0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 99.3. 1:16.
2: Da da da da da da da.